Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nuhda. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama kita idamkan di kelak insyaallah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat, terdahulu kami dari pengurus Masjid Nuhda akan menyampaikan

0: Pandiago, Baitare, Caturamu, Puti, Womino, Pandiago, Poma, Nemuka, Kepa, Congone, Apeaboine, Aboine, Nupeaboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: 听着我
1: 撒宝宝
0: Saya Muslim,
2: saya Nasrani.
3: Saya Pribumi,
4: saya Cina.
5: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu